6 par sekundi, poštovane slušateljice i slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Uz vas je jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: 97-98. Filadelfija se očito potrošila u onim duelima protiv Bostona. Uspjeli su izbaciti favorizovani tim Celticsa, ali protiv New Yorka nisu mogli ništa. Dakle, to je 39 poena razlike. Naravno da su najefikasniji igrači bili iz New Yorka, jer postigli su zaista puno. Brunson 35, a Ubi 18, Towns 17, kod Filadelfije George postigao 16 poena. Morat će 76ers i bolje ako žele ugroziti New York. A Minnesota nastavlja sa iznenađenjima nakon što su izbacili Denver. U prvoj rundi pobijedili su u prvom meču polufinala kao gosti San Antonio 104-102. Randall za Timberwolves 21 poen, 10 skokova. Povratnik Edwards postigao 18. Za San Antonio sjajan Victor Wembanyama. Triple-double, ali ne onaj uobičajeni, nego 11 poena, 15 skokova i čak 12 blokada. Imao je 5 asistencija, ali 12 blokada, to je rekord play-offa NBA lige i nije pomoglo njegovom timu. Dakle, Timberwolvesi vode sa 1-0 u seriji. Večeras prvi mečevi između Detroita i Clevelanda. Detroit se provukao protiv Orlanda, gubio 3-1. Slavio 4-3, Cleveland se također mučio s Torontom i on je morao igrati 7 utakmica. Na zapadu Oklahoma, branitelj naslova, igra protiv LA Lakersa. Lakersi su imali 3-0 protiv Houstona, izgubili 2 meča pa onda slavili u gostima, ali bez Dončića će im biti jako teško protiv super kvalitetne Oklahoma. Vidjet ćemo da li mogu kreirati eventualno neko iznenađenje. I za sami kraj smo ostavili tenis, samo da najavimo da će naš prvi reket Damir Džumhur ove sedmice igrati na novom turniru iz Master serije, ovoga puta u Rimu. Protivnik u prvom kolu će mu biti francuski veteran Adrian Manarino, ima 37 godina, 45 je na ATP rang listi, dakle skoro dvostruko bolje plasiran od Džumhura. Samim tim je i favorit, a favorit je i zbog toga što je pobjedio u 4 od 5 međusobnih duela, s tim da su neke odigrali čak prije 13 godina, jer su i Džumhur i Manarino veterani, možemo to tako reći. Sutra će dakle igrati svoj meč prvog kola turnira u Rimu. Toliko o sportu za sada, tonska realizacija ove emisije Elma Musić, moje ime je Dario Božić, hvala na pažnji, do slušanja i prijatno.
1: Vi slušate Federalni radio.

sever. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju se obraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Kada mi je drugi dan na štandu iskusniji taksista ukrao vožnju ispred nosa, požalio sam se dispečeru, ogromnom i otresitom Palestincu koji je odrastao u Americi. Rekao mi je da moram čvrsto stajati na nogama. Dobro se sjećam rečenice: "You have to stand your ground." Ako hoću da radim taj posao. I još je rekao da kad sljedeći put vidim tog taksistu, uzmem pajser i razbijem mu stakla na autu. Slušao sam pažljivo. "Ništa se ne brini, važno je da njega ne diraš, samo stakla porazbijaj. Fino prenoćiš u policiji, platiš štetu, to je okej, a sutra kad se vratiš na štand, vidjet ćeš promjenu. Svi se na jednom učtivo pitaju s tobom, prijateljski pričaju." Sreo sam ovog taksistu već sutra. Nisam mu razbio stakla, ali su zato meni slomili šofešajbu par mjeseci poslije, kada sam i ja naučio uzimati tuđe vožnje. Plaćali smo paušal svakog ponedjeljka, $390 sedmično. Dodatno je svako plaćao svoje gorivo, a ostalo je bilo naše. Gazdu uopšte nije zanimalo kako i koliko zarađujemo, samo ga je zanimalo da donesemo paušal. Taksimetar nije imao nikakvu ulogu u određivanju zarade, osim što je mušterijama pokazivao koliko košta vožnja. Obično bih radio od 4:30 ujutro do 4:30 poslije podne, ali se to mijenjalo i često sam radio noćne smjene koje su bile teže i stresnije, jer u Los Angelesu poslije ponoći iz jazbina na ulicu izlaze razne zvjerčice i probisvijeti, a taksisti su im najbliži i prirodni sagovornici, ali i meta.

I tako ima i ovdje, ima sentimentalnost kao normalna ljudska osobina, a ima povišena sentimentalnost. Ja mislim da to ima veze i sa strahom od smrti. Mi smo odbacili Boga, ali nismo našli neki alternativni oslonac. I mi ne želimo da vidimo protok vremena. Ne želimo da vidimo znakove da se stvari mijenjaju. Hoćemo da bude ta trafika u kojoj smo mi kupovali novine kad smo bili prvi osnovne. Hoćemo da i dan danas bude tu i tragično doživimo kada mahnu tu trafiku, jer ona uvijek bila ružna i nepotrebna na tom mjestu, ali nas veže to, mi smo zakucani u vremenu. Ja bi se da smo bili zakucani u vremenu na neki način pomalo i oduvijek, ali sa ratom smo se zakucali još više zato što smo nasilno iščupani iz nekih svojih ambijenata i onda se desila jedna aberacija koja je dodatna u smislu naše nostalgije, gdje su se stvari pobrkale radikalnije i čini mi se bile su postale još maglovitijim nego što su bile. Junak pokušava da prođe kroz ovu maglu, kroz sve tri knjige, je da neki način nađe smisao, potrazi za izgubljenim smislom, kao pandam onom potrazi za izgubljenim vremenom. Pokušava da nađe smisao u Ambarkordu, prilično dramatično, zato što je izgubljen u Americi kao čovjek koji se nije pripremao za takve izazove u životu, kao neko ko se nije pripremao za takve velike svjetove, šarene, izazovne svjetove, nego jedan provincijalac koji je bačan u vrtlogom života došao na takvu jednu adresu, na takvo jedno mjesto. On pokušava da nađe smisao. U isjavanju, ono što sam malo prije spomenuo, on ima gorčinu, i tamo je, i vamo je, ima ta nacionalna pitanja, etnička pitanja, koja nisu njemu razjašnjena. Spominjem ja to i u nekim drugim svojim pisanjima. Mi smo dovedeni u neke ozbiljne političke dileme za koje nismo bili spremni, ni kao narod, ni kao pojedinci. Zbog činjenice da smo mi prošli kroz takve neke traume i takve dileme, ne znači da smo mi postali pametni. Mi smo i dalje zbunjeni. A sada pride, imamo i bol i rascijepljenost. To je jedna rascijepljenost. On je u Švedskoj shvata da je počeo novi život tamo, a da je rodni kraj, rodna gruda, zavičaje, Trebinje, ostalo negdje i blizu i daleko. Šta je suština? Šta je politički background ovakvog položaja njegovog? Da su se ljudi mogli vraćati 2, 3, 4, 5 godina nakon što su protjerani. Ako se progon konkretno iz Trebinja 1993. Da su se ljudi mogli vraćati 1997. 8. 9. Kada je ta nostalgija bila friška, kada je to sve bilo još uvijek aktuelno, možda bi se mnogi od njih vratili, dok se još nisu adaptirali na nove sredine. Međutim, prošlo je puno godina. Nakon 15-20 godina u Švedskoj, u Norveškoj, u nekim vrlo sofisticiranim i bogatim sredinama gdje su oni došli legalno, što je vrlo važno. Znači, nije on čekao papir, on je došao legalno. Ko god je htio, dobio je državljanstvo. Tu su se rodila djeca, odrasla djeca, završili fakultete. Ja sam svoga prijatelja prije par godina sreo i kaže, umro mi je otac u Švedskoj, on je iz Trebinja. I pitam, šta ćeš, kako ćeš, hoćeš, gore ćemo, i kaže, ima mezarje u Švedskoj. To je realnost. I Vesim je u isijavanju svjestan toga da je on tamo, ni tamo, ni vamo. I pokušava samom sebi, pokušava da bude karakteran i pokušava da bude odlučan, rekao bi nazor. Zato što te odlučnosti u njegovom habitusu nema, on je i dalje izgubljen čovjek. Znači, mi smo u potrazi za izgubljenim vremenom, potrazi za izgubljenim životom, u potrazi za izgubljenim identitetom, u beskućniku. Ja mislim da su te stvari možda najzrelije i možda su se najviše na neki način posložile da sada se podlače crte racionalno. Sada, hoćemo li mi da iskoristimo nešto od te kuće ili ćemo radikalno da je prodamo ili da ništa ne uradimo? E, racionalno napraviti kompromis je najmanje prihvatljivo za ovaj mentalitet.

Poštovani slušalci, assalamu alaikum, ja sam Ehlimana Hođić, vi pratite Islamske teme. U ovom izdanju emisije poslušajte intervju sa profesorom doktorom Amirom Duranovićem, autorom knjige Islamska zajednica u jugoslavenskom socijalizmu.

0: Hvala vam na pažnji. Snimateljka tona Branka Ilić. Uredila Ehlimana Hodžić.
1: Vi slušate Federalni radio.

0: ću ih odmah otvori! Zehra!
1: Polako dižem glavu, kao da me se to ne tiče. Vrata, samo što ne padoše na mene.
0: Šta radiš? Šta radiš od sebe?
1: Ne podigoh glavu prema njemu, već ustadoh i pođoh, kao u snu.

nekoliko dana kasnije, pade mi na pamet Mađidov prijedlog da se udam za njega. Pokušah odagnati tu pomisao, ali mi se ona vraćala. Možda zbog toga što sam u ovakvom stanju. Čini mi se da je sve stvarno i nestvarno. Kroz istu situaciju sam prošla i u Bejrutu, kada sam saznala da sam opet u drugom stanju i kada je Malik zajedno sa mnom utvrđivao datum abortusa. A onda bolnica. I tada sam začula vlastiti glas, kada sam osjetila kako mi se električni provodnici protežu do svake ćelije, kosti, do svake kapi krvi i potresaju mi tijelo. Tresla sam se, mimo svoje volje.

0: Odgovori, je li tako, prokletnice? Reci istinu, inače te vodim Hašimu.
1: Ne! Ne znam ja. Netaknuta sam.
0: Misliš da sam ja budala i da ti trebam vjerovati samo zato što si kćer Hašimove sestre? Ili možda misliš kako trebam prihvatiti stvarnost bez pitanja i odgovora, da budem uvjeren? Ne, ne.
1: Molim te, Mađide, dovedi ljekara, nek me on pregleda. On će ti potvrditi da sam bila nevina.
0: Dobro. Oblači se. Idemo ljekaru.
1: Bila sam silovana, doktore. Prije 2 godine kada sam se vraćala kući s posla.
0: Silovana? Kažeš, čovjek je na silu spavao s tobom. Zna li tvoja porodica? Zna li policija? Napravila si me budalom. Zato su te i poslali u Afriku da te podvale bilo kojem muškarcu. Hašim je to sve isplanirao.
1: Miri se, Mađite. Nisam bila silovana. Bila sam u vezi sa jednim muškarcem i ostala sam trudna. Abortirala sam 2 puta.
0: Spustio sam pogled na pod, jer je nisam želio više gledati. Mrzio sam je. Onda sam počeo razmišljati o svojoj majci i zahvalio sam Bogu što je daleko od ovoga. Zahvaljivao sam Bogu što nije ovdje njezin jezik, jezik koji će istrajavati da vidi okrvavljeni čaršaf kako bi ga pokazivala Zehrinoj majci, rodbini, komšijama.
1: Molim te, nemoj o ovome govoriti Hašimu i mojoj porodici. Daj mi razvod, ja ću otputovati u neku drugu zemlju. Ti nisi odgovoran za me. Ubij me, Mađide. Radi šta hoćeš, samo nemoj ništa kazati Hašimu.
0: Zehra, zašto si se udala za mene? Jesi li mislila da neću otkriti tvoju tajnu? Da li ja tebi izgledam toliko glup? A možda treba da zaboravimo ovaj događaj i započnemo sve iznova. Ti ćeš zaboraviti svoju prošlost, postaćeš veselija i pričljivija i pomagat ćeš mi u poslu. Kada se obogatimo, vratit ćemo se u Liban. Hašime, ona je potpuno izgubljena. Stalno gleda u prozor. Ništa ne pita niti odgovara. Ne miče se osim što ode u kupatilo. Ne vidim da jede ili pije. Po cijeli dan je na kauču kao da je kauč njen dom.
2: Poznato mi je to njeno stanje.

0: Mislio sam da se plaši i stidi, ali...
1: Mađide, treba je odvesti u bolnicu.
0: Zar zato što samo šuti?
1: Ona pati, Mađide.
0: Pati?
1: Od blagog šoka zbog rastanka sa porodicom.
0: Potajno sam se nasmijao tome razlogu. Ta žena se plaši sramote. Kaje se. I moja jedina briga bila sada da čuvam Zehrinu tajnu zbog samog sebe. Plašio sam se bruke. Nada zbog koje sam se oženio njome postepeno iščezavala. Ona nije brinula o mojim problemima, nije bdjela nad mojim mirom kako bih mogao raditi i zgrtati novac. Izgledalo je da nije u stanju podizati djecu. Zapravo, sve je bilo obratno. Ja sam bdio nad njom cijelo vrijeme, a Zehra kao luđakinja bježi od vlastitog ludila.

0: ako mogu reći, ponosno volim gledat Mostar kako se gradi i žalim za tim vremenima. Ne mogu reći da nekako i žalim što sam ostala. Pretpostavljam da će nekad doći vrijeme da se vratim, jeli, živjeti u Mostaru i Blagaju ponovo. Ali nekako, da kažem, tad splet okolnosti i vrijeme me nekako natjeralo da malo, da kažem, na neko vrijeme napustim taj grad. Ali svakog vikenda doći i gledati nešto novo, stvarno onako, da kažem, puni srce, zaista. Mislim da je tako, evo, jel, bilo šta da se napravi, bilo koji pomak da se uradi. Evo, i mogu pomenuti i gradsko kupalište, gradsku banju. Godinama je bila zatvorena, ja sam na to mjesto učila da plivam. Godinama je bila i zatvorena i sve, i onda mi je ono drago bilo kad su, eto, barem malo renovirali, barem malo neke promjene unijeli, i svaka ta promjena je meni onako, da kažem, ono maženje po duši, eto, tako da nazovem.
1: Koliko su Mostarci poduzetnici više ili manje, odnosno Blagajci?
0: Jesu puno više, iako, jeli, Blaga ima poduzetnih ljudi, nekako, mogu i reći, jako uspješnih, koji su, recimo, i otišli iz Blagaja i iz Mostara, ali nekako Mostar, valjda što si nekako u centru, jeli, mislim, Mostar je opet centar, pa se nekako više odvažiš uraditi nešto novo, promijeniti nešto novo. I nekako, evo, mislim da barem nekih zadnjih godina stvarno gledam neke svoje generacije da su se odvažili i napraviti svoje firme generalno, ono, i ne znam, recimo, vezane za tehnologiju i kafiće i restorane, i onako mogu reći, ono, svaka čast svakom od njih, jer to jeste jedan stvarno veliki i težak korak, koliko god neko kaže, ok, ono, tvoja je firma. Ali svi mi znamo šta to nosi sa sobom, da nosi neprospavane noći i 24 sata rada.
1: Nema rada, nema da.
0: Tako je.
1: Odnosno, nema odmora.
0: Tako
1: prevedmo to. Tako
0: je.
1: Lijepo je biti privatni, kao bujrum pa probati. Ja. Pomenuo sam na jugu, upravo HP kao građevinsku kompaniju koja je ušla u oblast turizma i poljoprivrede, s druge strane na sjever uz Veležov stadion novi, imamo plantaže, velike plantaže grožđa, a u stvari priča kreće od Hercegovine Lijeka i tih poduzetnih ljudi iz stare garde, tako da vidi se mnogo lijepe stvari. Sad je jako interesantno, u Mostaru možete naći ljude istovremeno u majicama kratkih rukava, bez ičeg, pa s prslicima, pa s jaknicama, s tankim, do ni debelih mont jakni. I tačno se može vidjeti ko je, mislim, u Mostarci najdeblje jakne nosi još uvijek, jer je to normalno.
0: Da.
1: A Sarajlija kad dođe, odmah se skine. Šta je tajmu dovela u Sarajevo?
0: Studije. Studije, tačnije, da kažem, moj prvi neki odlazak od kuće je u stvari bila stipendija koju sam dobila da provedem pola godine u Antaliji, i nekako tad tu zadnju godinu fakulteta, jeli, tad već studiram na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru, studiram komunikologiju, i nekako ta stipendija mi je bila odskočna daska da se i prvi put odvojim, da kažem, od svoje porodice i da prvi put možda spoznam sebe, koliko sam ja sposobna i koji je moj kapacitet da napravim nešto što nije slika mog oca, što nije slika moje porodice, nego mene same. I nekako kad sam se vratila nakon stipendije, kad sam već diplomirala i slično, nekako sam dobila dojam da mogu puno više, da mi je to samo bio onako neki mali pokazatelj, ok, sposobna si, ali hajde da još malo proširimo kapacitet. Tako da, eto, odlučim da upišem magisterij u Sarajevu, i moram priznat, onako interesantna priča, pošto sam nekako upala u taj bolonjski sistem, ali sam 4 godine komunikologije završila, onda sam došla na političke nauke u Sarajevu, gdje sam htjela da upišem međunarodne odnose i diplomatiju, obzirom da sam u to vrijeme bila vezana za Atlantski savez. Bosne i Hercegovine, tako da sam putovala

0: mnogo i nekako mi se taj poziv svidio. I htjela sam to da upišem, međutim rekli su mi, ali to je studij od 2 godine, vi morate birat nešto od jednu. Kažem ja, dobro, što imate od 1 godinu? To je bilo kao ono na pijaci. Kaže, pa imamo europske integracije. E, odlično, da ću da studiram europske integracije.
1: Integrisat ćemo.
0: Tako da, eto, to me dovelo, tu sam i ostala onda poslije toga. Jedan posao, drugi posao i evo, sad će skoro 10 godina.
1: 10 godina. Mama medija. Pominjem naravno imena, neću reklamirati ništa, ali i objekata i hotela i tako dalje, nešto što jest bitno i mogu slobodno reći i za državu, ali evo govorimo o poduzetnicima, ono žena poduzetnik, žena poduzetnica, da to bude gender ispravno, u oblast PR-a, kaže agencija se pozicionira kao kreativan profesionalan partner s fokusom na rast biznisa svojih klijenata. E sad imamo organizaciju venata, digitalni marketing, edukacije i mentalno zdravlje. Ovo me zadnje zanima. Mentalno zdravlje. Šta je s mentalnim zdravljem?
0: Pa to je bio jedan projekat koji je onako u tom periodu, da kažem, bio dogovoren na jednoj kafi. 3 žene koje su prošle istu priču i nekako je bio sasvim logičan slijed da napravimo nešto od toga, odnosno da u tom periodu, jer je to već period korone i nekako su ljudi, imam osjećaj, čak i ako su bili bojažljivi prije, postali još više bojažljivi u toku korone, i mislim da je to definitivno period koji je svima nama promijenio živote i bilo je jako teško se nositi sa samim tim i kroz koronu, eto, ja sam oca izgubila u koroni i to je bio za mene jedan jako težak period i trebala mi je neka podrška, ne samo u vidu porodice, nego da kažem da makne misli, upravo to, da nekako napravim nešto što će me u tom momentu se fokusirati na nešto drugo, ali da opet pomognem ljudima. Ja sam nekako uvijek bila na toj strani psihologije, jako sam voljela psihologiju, evo nisam je studirala, što ne znači da možda nekad neću, ali sam uvijek nekako razmišljala o samom načinu mišljenja, o emocijama, i nekako imam to u sebi da jednostavno mi se ljudi lako otvaraju i lako započinjem razgovore i da generalno mogu i reći da mi pričaju svoje tajne bez ikakvog povoda. I mogu i da prepoznam onako ko se sa čim nosi. Tako da tad na toj kafi smo dogovorile da napravimo jedan event tad u Sarajevu. I kako je on prošao odlično, upravo konferencija mentalnog zdravlja, mi odlučimo da to proširimo na Mostar i Banja Luku. Eto, čisto 3 grada koja su onako zasebna, a povezana, da nekako barem malo dotaknemo, odnosno i pomognemo ljudima, gdje smo sastavili psihologe, ali ne samo psihologe, jel, u tom smislu da se sad priča o mentalnom zdravlju, nego i ljude koji su malo više vezani za alternativnu medicinu, da na tom događaju možete pronaći i doktore i homeopate i ljude koje se bave zvukoterapijom. I generalno onako da svak nađe za sebe ponešto čime bi moglo, jeli, da pomogne sebi, evo da kažem, samo pomoći. Što nekako, jeli, danas koliko god idete psihologu, vi dok sami sa sobom ne poradite, nije završen posao.
1: Da se mi vratimo na onu kafu, kafu i slatko i...
0: Ipak su ljepše
1: uz
0: bono, teme,
1: da, mislim da kad je samo pomoć u pitanju, upravo to čovjek sam treba na kraju da spozna šta mu odgovara. I ja često pominjem tu kafu, pogled daljinu, pogled u zelenilo, i vi imate sreću u Blagaju, pa imate rijeku u koju možete gledati, jel? I naučit se sebe i svoje tijelo i psihu. Kad govorimo o psihologiji, psihologija je jako bitna i u marketingu.
0: Tako je.

ne bi me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

0: Noćni program Federalnog radija. Pričali smo o turizmu, pričali smo o marketingu, onome što je rađeno u turizmu, marketing kroz turizam. Ono što me zanima, evo, iskustvo i jednog posla, iskustvo drugog posla. Šta nedostaje našem turizmu? Obzirom da pomenuo sam i korporaciju kao što je DM, pomenuo sam i još neke poslove, naravno, kroz privatni biznis, šta bismo mi to morali raditi u turizmu da ne kaskamo, da povećamo broj noćenja, da uvedimo neke nove stvari, da aktiviramo neke stvari koje su već prisutne kod nas, a koje su nekako u zapečku.
1: Pa ja bi isto pomenula konzistentnost, jer nekako, evo recimo, Blaga je konkretno. Vi jedne godine imate jednu turu koja je onako super prošla te godine, već iduće godine je nemate. Kad su pitanja, recimo, kajaci, ali imali ste vožnje kajacima, pa je to jedne godine malo stagniralo, pa je naredne godine neko drugi počeo, pa je onda sve to nekako, mislim da ljudi brzo odustaju generalno kad je u pitanju posao. Ono, često čitam članke, onako, ne znam, za neke velike korporacije, kao počeli su, ne znam, te i te godine, propadali su godinama, ali su već uspjeli 10. godine. Jel mislite da neko od naših ljudi može 10 godina čekati da uspije? Mislim, to je mislim, nekako greška svih nas, što nekako smo navikli sve na brzinu i sve odmah. I nekako ne dajemo vremena da to nešto gradimo u toj nekoj ljubavi, u toj nekoj sigurnosti, nego daje nam instant rješenja i instant rezultate. I tako je u svemu, ne mislim samo i turizam. A kad je u pitanju marketingu, turizmu, mislim da baš fali tog storytellinga, da ljudi generalno dožive da je Blagaj stvarno jedno mjesto, jeli, kako i sam naziv nosi, Blagi Gaj, gdje vi stvarno uživate punom dušom tamo, da se to doživi, da nekako ljudi stvarno prave priče, jer evo

0: Znači, samo mora se to napraviti u 20-30 sekundi. Koja se priča najlakše prodaje strancima? I ko su to stranci? Znamo da u Hercegovinu dolaze, posebno na aerodrom, dolaze ture iz vezane za Međugorje.
1: Da.
0: Poljska, Irska, Italija često, znači katoličke zemlje dolaze prema Međugorju. Ko dolazi u Blagaj od stranaca?
1: Pa, Turci, Arapi, to definitivno, ali imamo jako puno Slovenaca, možda zbog te blizine i slično, jel? Pa eto, nekako smo vezani narodski, jel, što bi se reklo. I ono što njih zanima jeste puka historija. Šta je bilo kroz vrijeme, šta se dešavalo kroz vrijeme i stvarno ih to zanima. Ja sam, eto, imala sam baš jednu grupu iz Malezije jedne godine gdje smo obilazili cijelu Hercegovinu, jer su moje ture bile tako koncipirane da se obiđe i Stolac, da se obiđe i Međugorje i Blagaj i generalno cijela Hercegovina. I onda je uvijek se postavljalo pitanje zašto kula, što je kula uopšte sagrađena tu, šta je trebalo predstavljati, šta se dešavalo tu, zašto tekija, zbog čega tekija, što se tekije grade uz vodu i slično. Mislim, stvarno ih zanima puka historija i oni vole da probaju, ono, doći će i reći će, dajte mi da probam ono vaše autohtono jelo. Oni neće sigurno tražiti blagajuće vape i neće sigurno, ono, tražiti picu. Rijetko kad i traže, mi čak u našoj pondi nemamo picu.
0: Znači, ova priča o pici s majonezom je vezana za Mostar.
1: Jeste.
0: Uglavnom.
1: Jeste, ja sam svoje prijatelje u Sarajevu navikla da jedu
0: picu
1: s majonezom.
0: kaže, ono, burek sa sirom, pica s majonezom, onda ljudi će se opet ljudi na mene. Ali mora kokta ići, je li kokta sa šećerom ili bez šećera? Pošto je kokta hercegovačko.
1: Da, kao herbal. Herbal. Zdravija je puno verzija
0: to,
1: nego kola.
0: To je sad nešto što je novo. Sad, da napravimo komparaciju Sarajeva ovih zadnjih 10 godina i Hercegovine. Gdje je ljepše, gdje je lakše, gdje se mogu napraviti stvari, jel povratak u stvari, neko rješenje koje, govorili smo o izazovima, jel,
1: da.
0: Rasta nekog od Antalije do Sarajeva, jel se očekuje povratak kao, ne kao kraj, nego kao vrhunac?
1: Da, definitivno, kao vrhunac.
0: Da se sva ova iskustva
1: zaokruže u jedan veliki projekat i onako da se, što bi se reklo, usidrijem.
0: Nažalost, slušalci ne mogu vidjeti, to smije kad si pomenula. Što kažu džabam, onaj Hercegovca ne možeš da... Kako je Hercegovka naučila na snijegu u Sarajevu?
1: Pa mogu reći da sam puno problem. Bolji vozač po snijegu nego Sarajlije.
0: Ide, pošto obično je to korak naprijed, nazad, dva i sam nemoj snijega.
1: Ja volim snijeg i volim planine, tako da nekako nemam izazov, imam izazov da imam svake godine upalu sinusa, ali je to nešto što sam još i u Hercegovini dobila.
0: Vjetar je pojavio.
1: Vjetar je odradio svoje.
0: Sever kad bude.
1: Tako da definitivno bi povratak u Hercegovinu bio potraga za mirom, definitivno. Za početak jednog mirnog razdoblja u mom životu.
0: Sarajevo jest onako već prelazi granicu podnošljivosti organizacije života od saobraćaja do gužve i tako dalje. Mostar je granica, mislim da je tu negdje, da već prijeđe u nepodnošljivo. Posebno za ljude koji su naučili drugačije živjeti na neki način. E sad, šta se odavde može prenijeti kao iskustvo? I u poslu, i u poduzetništvu, i u novitetima?
1: Pa ono što sam u Sarajevu naučila, mislim, puno mi je brži rast bio u Sarajevu nego u Mostaru. Recimo, nešto što sam u Sarajevu postigla za godinu, u Mostaru sigurno bi mi trebalo neke 3 godine. I nekako ovdje je puno više događaja zajedničkih, puno više su ljudi nekako otvoreni da nešto zajedno uradimo. Što recimo, ono, nekako u Mostaru, ne znam iz kojeg je to razloga, ali

0: je teško ćete vidjeti ljude da su zajedno u biznisu. Naročito po njih nekoliko. Dok recimo u Sarajevu je to sasvim onako normalna pojava, da recimo dvije, tri žene otvore firmu zajednički ili udruženje, nebitno, ili projekat urade zajedno.
1: Jel moraju biti Hercegovke?
0: Pa ne moraju. Raz. Moje cure nisu Hercegovke, one su odavljene.
1: Dovoljne jedne.
0: Tako da s njima super funkcioniše. I samo što je to nekako... Da li je to što sam ja odrasla u poduzetničkoj porodici, pa mi je bilo puno lakše da neke stvari puno brže shvatim i kako idu i da se nekako, da kažem, brže snađem i brže uvezujem, što mi je recimo dosta pomoglo kroz moje projekte, ali recimo puno lakše mi je bilo svaki projekat u radu Sarajevu, pa čak i Banja Luku, nego Mostar, iz grada odakle sam došla, iz grada gdje znam puno ljudi. Iz kojeg razloga je to bilo, ne znam. Ne znam ni dan danas, pokušavam da dokučim tu informaciju, ali evo moram pomenuti da definitivno dječji festival koji sam uradila u Mostaru u vrijeme kad je već kraj korone bio, kad nisam očekivala da će se pojaviti jedna osoba, je bilo jako puno. Da li se znalo da ja stojim iza tog imena ili se nije znalo, ne znam, ali je Mostaru definitivno potrebno buđenje, jedno veliko buđenje koje recimo Sarajevo ima. Da li je i to sada opet pominjem film festival, pa da je li eto, ima tu jednu stepencu više, ali ima ga i u Mostaru. Pa opet u Mostaru nije toliko posjećeno, je li imate i filmske projekcije sasvim uredno, je li, ali fali tog nekog zajedničkog i fali malo te neke podrške.
1: Šta bi to bilo novo što, evo, nešto fali, šta, evo, i govorili smo o dječjem festivalu, šta bi bilo drugačije što treba ponuditi samom gradu?
0: Pa upravo ta neka druženja koja Sarajevo ima. Ja već imam u planu dva događaja, pa vidjet ćemo kako će proći, možemo se opet čuti za nekih pola godine, jel? Ali definitivno definitivno mislim da jeste i to uvezivanje i da kažem okupljanje, evo nije narodsko okupljanje, ali jeste možda okupljanje žena, jeste možda, mislim, moram pomenuti činjenicu da kad sam bila na festivalu savremene žene u Tuzli, da sam upoznala dvije Mostarke koje nisam znala dotad. Tako da definitivno takvih događaja fali, ali da se osnažimo svi da dođemo. Ono, nekako u Mostaru imamo osjećaj da postoji taj dio nekog, da li stida, da li tog nekog, ono, ili šta ću ja tamo, ili što da ja tamo idem. Dok recimo ono, u Sarajevu ljudi jedva čekaju, ono, i ono, ja nekad kad objavim story sa nekog eventa, ono, što me nisi zvala, ono, prvo pitanje u inbox, što nisi zvala, i to je recimo što Mostaru fali. Upravo to jedno druženje, taj networking recimo što je onako jako bitan, znači ne samo generalno za život, jel, u tom gradu, nego mislim i na posao, da vi na tim događajima upoznate masu ljudi koje će vam sutra pomoći, ono, ne znam, za bilo koji vaš projekat, za bilo šta, jel, a gdje ćete upoznati te ljude ako ne tu?
1: Govorimo o ženskim druženjima, organizujete li muška druženja ili mješovita druženja? Kako žene ženama, ladies in, tako, sve su žene.
0: Sve su žene,
1: da. Da se toliko niste družile da se sad samo žene...
0: Samo sa ženama družimo, jel?
1: Dobro, mama medija, mislim, ne znam...
0: Iz kojeg razloga mama medija? Mama medija je trebala biti jedna televizijska priča. Pa je onda u tom trenutku otišla u jedan drugi smjer. Tad taj projekat još uvijek stoji napisan, nije ugledao svjetlost dana, ali nadam se da jednom hoće. Možda bude baš radio, vidjet ćemo, ali stoji napisan onako u ladici. I iz tog razloga, baš zbog tog projekta sam dala ime Mama Medija. Medija iz razloga što sam htjela svakako da medijski, jel se... bavim ne samo i eventima i radio i TV, nego i generalno digitalnim medijima, jel? Tako da nekad u nekom vremenu sam razmišljala da preimenujem, ali sam onda rekla ne, to sam ja, jer sam ja firmu osnovala u jeku korone, kad je najgore

0: to baš nekako dolazi iz porodice i kad kažemo ko je naučio rad, radit će do kraja života. Ja se danas susrećem stvarno sa raznim tipovima, da kažem, ličnosti i mlađih, ma čak i starijih, ono, gdje nekako mislim da moje generacije i sad okolo, jeli, smo naučili da radimo i za 100 maraka i za 1100 i da mi u principu plivamo u istom, da je nama isto imali 100, 1100, da je to nama, jel, naučili smo. Evo, ja sam prva godinu dana radila bez plate. Zašto? Zato što sam to sebe vidjela kao priliku da ja naučim radit. Jer smatram, bez tog iskustva ja sigurno ne bi bila danas ovo što jesam. Ali, recimo, danas mlađe generacije se ne bi na to usudile. Njima je odmah prvo pitanje, aha, koliko je to plaćeno? Aha, koliko imam slobodnih dana? I razumijem, mislim, svak vrednuje sebe, ali oni ne vide potencijal u tome koliko ću naučiti, nego je njima odmah to instant, brzo rješenje. Opet se vraćamo na to. I mislim da je to nekako izazovno jako i za poslodavce, pogotovo recimo evo, možda trenutno sad nije, ali za nekih 10 godina će biti jedan ogroman izazov naći pravog radnika, naći radnika u kojeg si siguran da će danas odraditi svoj dio posla, da neće ništa kaskati i da će biti odgovoran bez obzira kolika je plata. Danas sa većom platom ne žele da pomaknu prstom, ali da li se to u stvari nosi iz same kuće, da si navikao radit, ili se rodimo s tim, ili ne znam šta je tačno u pitanju. Ali ono što bi ja učila svoje dijete jeste da počne od nekih banalnih poslova. I ja sam počela, da kažem, od tacne i nije me sram ni sti to priznat. Radila sam, jel, kod svog oca i radila sam i u kuhinji. Možda danas ne bi bila odlična kuharca da nisam prošla tad to iskustvo.
1: Znači, tako, ipak može smokvara. Možemo očekivati smokvara.
0: Može.
1: Muška ekipa, ovaj, utence, pobjegla je, Lila se smije. Očekujemo smokvaru. Uskoro. Sljedeće pitanje upravo bilo ovo na koje smo krenuli. Ovaj, pomenuli ste na početku da je želja da si nauči da peca ribu. Kakav bio savjet, evo, dijelom smo i odgovorili na to pitanje, da krene od nekog banalnog osnovnog posla koji možda je grubo reći banalan, ali jednostavan posao i da ga nije stid ništa raditi ako to vidi kao jedan put, stepence u svom razvoju. Koja bi to oblast bila? Je li marketing, je li turizam, je li gdje biste svoje dijete savjetovali da ide? Kojem pravcu? Naravno, ne možemo ništa savjetovati. Idu svojim putem, ali šta bi to bilo iz ovih silnih iskustava?
0: Informatika.
1: Informatika.
0: Ono što ja nisam uspjela, imam godinu informatike završeno. U tom periodu ja je nisam završila jer sam upravo radila za svoje roditelje i za sebe, ali nisam imala dovoljno vremena da se posvetim sebi onoliko koliko je jednom programeru potrebno. Ali evo, i to iskustvo tih godinu dana me dovelo da danas se bavim grafičkim dizajnom i uvezala sam grafički dizajn i komunikologiju i dan danas mi pomaže u mom poslu za DM upravo to programiranje, jer imam dijelove, jel, za online shop koje radimo, gdje mi je puno lakše shvatati kako jedan program funkcioniše, što recimo ne bi sigurno imala da nisam prošla to iskustvo. I nekako to je ono gdje bi voljela da vidim svog sina, naravno da ga neću sputavati, da ću ga pustiti da samovoljno odluči i da se nekako samovoljno pronađe u onom što voli, ali želim da radi stvarno ono što mu je strast i da radi posao zato što ga voli, a ne što mora. Jer mislim da nekako najveća tegoba svih nas je upravo rad posao i da je to najveća greška čovječanstva, rad posao koji ne voliš. I da to stvarno, ako ne uživaš u svakom danu i ne napraviš od svog dana, od svog posla, da uživaš u njemu i da si sretan,

0: da je meni to gubljenje vremena.
1: Ili ono, rad posao koje voliš ili voljet posao koje radiš? Da ga
0: pa
1: moraš
0: jedno i drugo. Jedno i drugo. Mislim da ja nekako, hvala Bogu da kažem i Bogu i sreći, da nekako hendlam sa svim svojim poslovima, nekoliko njih koliko imam, i stvarno na kraju dana ono, kad legnem u krevet, stvarno mogu se samo zahvaliti Bogu na svemu.
1: Pomenuli smo informatiku i jako puno Sarajlija studira na univerzitetu Džemal Bjedić. Taj fakultet informacijalnih tehnologija je poseban. Ja mislim da, ne znam da u BiH ima tako interesantan studij. Nećemo reklamirati za Twitter, ali kažem, jako puno studenta dolazi u Mostar upravo zbog tog studija. Znači, imamo i dizajn i turizam i digitalni marketing i 7-6 minuta, sad mi je minuta odskočila, znači brzo prođe ovo vrijeme.
0: Da.
1: Začuđujuće brzo. Ono što jest naziv ovog noćnog programa, Mahalski noćni program, šta je iz Mahale, iz Čaršije, to što je uticalo na sve ove poslove, odnose, jel se može ta vrsta odgoja iskoristiti?
0: Biti vuk u poslu.
1: Biti mahalac u poslu.
0: Biti vuk u poslu i nekako naučite vremenom da ne trebate baš svakom da vjerujete. Ali to je nekako ono iz Mahale.
1: Sa sjela,
0: jel, priče i slično. Ali
1: opet budemo gender korekt, nije vuk nego vučica, vjerovatno.
0: Da. Tako da naučite kroz mahalo svašta. Znači, mahala te i ulica nauče onom što u školi ne možeš.
1: Znači, ono što možemo očekivati od naše večerašnje gošće Tajme Tanović u narednih pola godine, evente u Mostaru, Hercegovini. Čudno je zato što obično ti eventi i ljepši su i posjećeniji kad je nešto vani. Tako da čudno je što u Hercegovini nema toga više, obzirom da je sezona traje duže i vremenske prilike dozvoljavaju te evente.
0: Da.
1: Upratit ćemo šta će se to dešavati u narednom periodu. Zahvaljujem na gostovanju. Hvala na, i mogli bi još, evo, vijesti će još malo ove vijesti u 12, mogli bi se još puno stvari ispričati. Mislim da su i mladi koji bi eventualno, koji su slušali ovu emisiju, koji će slušati online kad bude, mogu čuti jako puno stvari koje im mogu promijeniti život. Nećemo onu priču samo pomoć, jel? Pomozi sam sebe. Jel? U suštini, zaključak, naš dobrog učitelja.
0: Da.
1: Ili da ti Bog da dobrog učitelja, ili da ga tražiš i da nađeš.
0: Definitivno, da.
1: Imamo li još neku poruku? Prije odlaska u Mostar, definitivno.
0: Dođite nam u Hercegovinu.
1: Dakle, evo, još jednom s nama je večeras bila Tajma Tanović. Predugo bi bilo da ispričam sad ponovo sve poslove koji su vezani za našu večerašnju gošću. Hvala što ste nas večeras ili noćas proveli kroz i Hercegovinu i kroz marketing i sunce i poduzetništvo, da ne nabrajam dalje. I nadam se da ćemo imati priliku da upratimo šta se to dešava.
0: Hvala
1: u narednom
0: periodu.
1: Puno sreće u narednom narednim poslovnim izazovima. A vi, dragi slušalci, pratili ste 23. izdanje Mahalskog noćnog programa. S vama su bili urednik i voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Tarik Husejnović i Leila Gabela. Novo druženje na talasima Federalnog radija zakazujemo za 7 dana u ponedjeljak u 22 sata i 15 minuta. Ugodna noć i do slušanja.